zem ztratených slnk, v oknách blúdia očiry, tam hlboko niekam út. Zem ztratených slnk, v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od út. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tie.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.